0: Mam van uppelnå fjall. Mam van uppelnå fjallå vi.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.